0: シティトピックス。この時間は前橋市からの情報をポルトガル語でお送りします。
1: Neste horário informaremos da cidade de Maibashi. Será realizado o Festival de Rosas da Primavera